0: Zdieľi sa tery sponsoria Tempo Holdingy, Udzrovi Konabiz developeri Batumši, Tempo Holding Certiligi, Itzhovre, Šenitempit.
1: Zdieľi sa tery sponsoria Green Timey.